တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိလောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

또다시 미야 시청자 구제 맞아봐지 NHK 월 지방아들이니 고딘 세니바리 2016년 미라 코네의 야다브리니 지방신야 코나이구에 마야시제들이니고 저는 공예가 인세바미 이란의 년년이 도와 둔제 대약고 라마이 토보 니가니비로 아메리칸 소야 야시리가 용진이자 아메리칸들인 웹사이트 악시오가 보도니마들인 포비하게바리 다음에 이란 강상류가 에리 소비제마 레마칸나이네 뼈탄제리 바완니데루 표자게바리 악시오가 애들 워드니제하 사면나 떠면나 빠래 나래무사존화 ဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြခဲ့ပါတယ် ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြောကြခဲ့တဲ့အစိုးရရာရှိတွေ ਨੇ တခြားသူတွေကိုကိုးကားပြီးဒီစီစဉ်မှာအချက် 14 ချက်ပါဝင်ပြီးတိုက်ပွဲတွေအဆုံးသတ်ရေးဟော့မုစ်ရေလက်ကြပြန်ဖွင့်ရေးနဲ့အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার စီစဉ်ပေါ်ကန့်သတ်ချက်တွေချမှတ်ရေးတွေပါဝင်ကြောင်းအဲ့ဒီသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်အီရန်ကသူ့ရဲ့ယူရေနီယံတန်းစင်မှုကိုဘယ်လောက်ကြာအောင်ရပ်တန့်မလဲဆိုတာအပေါ်ဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်နောက်ဖက်စလုံးအနေနဲ့ ရောင်းဝယ်စစ်ဆေးသူတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပြီးဆွေးနွေးမှုတွေကိုပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာအစောဆုံးလာမယ့်သတင်းပတ်မှာစတင်မှုရှိတယ်လို့ Wall Street Journal ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဗိုလ်ထုံးနေမှာသတင်းထောက်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ 24 နှစ်အတွင်းအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေရှိခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်သူကကျွန်တော်တို့သဘောတူညီချက်တစ်ခုရနိုင်ခြင်းအလွန်များပါတယ်လို့ပြောပါတယ်အီရန်နိုင်ငံတာစနင်သတင်းအေဂျင်စီကအီရန်အနေနဲ့တရားဝင်တုံ့ပြန်မှုမပြုလုပ်ရသေးဘူးဆိုတဲ့သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ် ဤရန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဤရန်အစိုးရဟာအဲ့ဒီဆိုပြချက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပြီးသုံးသပ်လေ့လာနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်ဂျာဝင်စစ်သူတွေကဒစင့်တုံ့ပြန်မှုပြုလုပ်သွားမယ်လို့သူကဖြေဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဤရန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးအာဘတ်အာရာချီဟာဗိုလ်ထုနေ့ကပေကျင်းမြို့မှာတရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဝန်ကြီးနဲ့ဆွေးနွ
ုင်ငံမဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးဟာအရင်ကထက်ပိုပြီးခိုင်မာလာလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးကအထူးသဖြင့်အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့ရဲ့လှုပ်ရွတ်တွေကိုကုလသမဂ္ဂဘရင်ဂျင်ကိုချိုးဖောက်မှုအဖြစ်ရှုတ်ချခဲ့တယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာအာဒါရှိကတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့တန်တမာရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရှင်းပြခဲ့ပြီးအီရန်အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးဘလို့ကျူးကျော်မှုမျိုးကိုမစိုးရင်ဆိုင်မှုအပြည့်အဝပြင်ဆင်ထားကြောင်းနဲ့တန်တမာရေးနယ်ပယ်မှာလည်းအလေးနက်ထားခိုင်ခိုင်မာမာယက်တီနေကြောင်းပြောကြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မစ္စတာဝမ်ကမစ္စတာအာဒါရှိကိုပြည်ပြည့်စုံနဲ့အပြစ်ခံရစေးသဘောတူညီချက်တည်းနောက်နေမှုမရှိပဲအရေးတကြီးလို့အကြောင်းနဲ့ရန်လိုမှုတွေပြန်လည်စတင်တာကိုရှောင်ရှားရမယ်လို့ပြောခဲ့ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ဖော်ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ဖို့အရေးကြီးကြောင်းမစ္စတာဝမ်ကအလေးပေးပြောကြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့တင်မာမှုတွေရော့ချစေဖို့ရန်လိုမှုတွေဆော့ချဖို့နဲ့အခြေအတဲ့ပိုင်းညီညာရေးတည်ငြိမ်မှုပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာပုံမကြီးမားတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်ဖို့ဂရုပြုကြောင်းမစ္စတာဝမ်ကပြောကြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။Tokyo Stock Share ဈေးကွက်ရဲ့အဓိကညွန်ကေ Nikkei 225ဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ် 6,300 မှတ်ကိုကျော်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ရဲ့အနွေဥရာသီအားလက်ရာသီအပီးဂျာသာပရီးနေမှာယင်းလိမြုံနံသူတွေပြန်လည်လှုပ်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Nikkei 225အညွန်ကေဟာတစ်ချိန်မှာ 3,500 မှတ်ကျော်မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာမှတ်တမ်းတင်ထားသမျှထဲမှာအကြီးအမားဆုံးတစ်နှစ်တာအတွင်းမြင့်တက်မှုဖြစ်ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံကပြည်ပခမကြခင်ပြီးဆုံးသွားနိုင်မွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ထင်ကြေးတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့အကြမ်းမှာအခုလိုဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ညာရင်တု AI နဲ့ဒီပိုင်းတဲ့ကူပစ္စည်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ stock share တွေကလည်းမြင့်တက်မှုကိုတွန်းအားပေးခဲ့ပါတယ်။ Nikkei 225အညွန်ကိန်းဟာ 62,833 မှတ်နဲ့ဈေးပိတ်ချိန်အမြင့်ဆုံးဆန်းချိန်တင်ပြီးအဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။နှွေဥရာသီအားလက်ရတဲ့အတွင်းရန်ငွေဟာလည်းသိသိသာသာဈေးတက်လာခဲ့ပြီးဂျပန်အာဏာပိုင်တွေကနိုင်ငံရန်ငွေလဲလှယ်ရေးဈေးကွက်တွေမှာထပ်မံဝင်ရောက်ဆွဲဖက်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ထင်ကြေးတွေကိုပုံမှန်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။ဂျာသာပရင်းနဲ့မွန်လွယ်ပိုင်းမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာကို156ယန်းအနိမ့်ပိုင်းလောက်နှုန်းနဲ့လဲလှယ်ခဲ့ကြပါတယ်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါလိမ့်။ American Banai ဝန်ကြီး Scott Bessent ဟာဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် Takaichi Sanae Banai ဝန်ကြီး Katayama Sasuke တို့နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက်လာမယ့်သတင်းပတ်အတွင်းဂျပန်နိုင်ငံကိုလာရောက်ဖို့စီစဉ်နေပုံရပါလိမ့်။ Mr. Bessent ဟာ American သမ္မတ Donald Trump နဲ့တရုတ်သမ္မတ Xi Jinping တို့အကြားပြုလုပ်မဲ့ထိပ်သီးစည်းဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံကိုလေးရင်နဲ့မသွားရောက်ခင် Tokyo မြို့မှာတထောင်သားပွဲရှိကြောင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါလိမ့်။ Mr. Trump ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံခရီးစဉ်ကိုလာမယ့်ဂျပန်ပရိနဲ့တောက်ကြနေတယ်မှာစီစဉ်ထားပါလိမ့်။မစ္စတာဘက်ဆန်ရဲ့ခီးစဉ်ကိုတနင်္လာနေ့ကနေပို့ထုံးနေ့အထိစီစဉ်ထားကြောင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါလိမ့်။သူကဂျပန်ဘိုဘန်ဥက္ကဋ္ဌဦးဝေဒါခါဇူအိုနဲ့ဆွေးနွေးလိုက်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ရပါလိမ့်။အခုပြုလုပ်မဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာအီရန်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေကကမ္ဘာဘဏ္ဍာရေးဈေးကွက်တွေအပေါ်တက်ရောက်မှုအပြင်အ
မေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့လဲလှယ်ရမှာဂျပန်ယန်ငွေတန်ဖိုးဆက်တိုက်ကျဆင်းနေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုအဓိကထားဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါ

အဲ့ဒီဆိုတဲ့ဝက်ဒီမှာနိုင်ငံရဲ့ဗန္ဒာရေးနဲ့ငွေကြေးမူဝါဒတွေအမေရိကန်တရုတ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနဲ့မြေရှားတွင်းရက်တွေအပါအဝင်အရေးကြီးတဲ့တွင်းရက်ပစ္စည်းတွေရဲ့ဖြန့်ဖြူးရေးကွင်းဆက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျပန်အမေရိကန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားကောင်းလာစေရေးအပါအဝင်အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးကိုလည်းဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါလေ။ဧပြီလ30ရက်နေ့ကဂျပန်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ရန်ငွေတန်ဖိုးမြင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက်ငွေကြေးစည်းကွက်အတွင်းဝင်ရောက်ဆွဲဖက်ခဲ့ပုံရတဲ့နောက်ပိုင်းငွေကြေးစည်းကွက်ဆက်လက်မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့အကြအခုလိုဆွေးနွေးမှုတွေကိုပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါလေ။ကမ္ဘာတဝန်းကကုမ္ပဏီပေါင်း1900ကျော်စုဝေးပါဝင်တဲ့အဓိကကျတဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းပြပွဲတစ်ခုကိုအစ္စတန်ဘူမြို့မှာကျင်းပနေပါတယ်။9ရက်ကြာအဲ့ဒီပြပွဲကိုအင်္ဂါနေ့မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးပေါ့ drone နဲ့ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေပါဝင်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာဉာဏ်ပညာအမျိုးမျိုးကိုပြသထားပါတယ်။တူရကီနိုင်ငံရဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကွန်ထရိုးလုပ်ငန်းဟာ drone တင်ပို့သူအဖြစ်နဲ့အလင်းအမြန်ကြီးထွားလာနေပါတယ်။ဂျပန်အစိုးရဟာကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ဖို့အတွက်နေတိုးအဖွဲ့ဝင်တနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တူရကီနဲ့အကြားမနစ်ကသဘောတူညီချက်တွေရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနောက်ခံအနေထားကိုအကြောင်းပြုပြီးနှစ်နိုင်ငံရာရှိတွေကကာကွယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာနယ်ပယ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးချဲ့ရေးသူတို့ရဲ့ဂရုဘွတ်ကိုအတည်ပြုတဲ့နားလည်မှုစာရုံးတွေကိုဖလှယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ drone တွေပါဝင်ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာတွေပူးတွဲတီထွင်ထုတ်လုပ်ခြင်းအပြင်နှစ်နိုင်ငံရဲ့ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတွေကြားဆက်ဆံရေးကိုအားကောင်းခိုင်မာစေမယ်လို့နှစ်ဖက်စလုံးကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးနဲ့တောင်အာဖရိကနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးတို့ဟာအရေးကြီးတဲ့တွန်းတွက်ပစ္စည်းတွေနဲ့စွမ်းအင်အပါအဝင်စီဝိုင်းနေပယ်ဒီမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုမြင့်တင်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါလေ။ဝင်းကြီးမိုတက်ဂီတိုရှိမီဆုနဲ့ဝင်းကြီးရော်နာလာမိုလာတို့ဟာမစ္စမိုတက်ဂီရဲ့အာဖရိကလေးနိုင်ငံခီးစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးခီးထရော့ဖြစ်တဲ့အာဖရိကတောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာအင်္ဂါနေ့ကဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါလေ။နိုင်ငံတကာတည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်းရေးနဲ့အားကောင်းစေရေးအတွက်နိုင်ငံပူပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဝင်းကြီးတွေကတည်ပြုခဲ့ကြပါလေ။တောင်အာဖရိကနိုင်ငံဟာပလက်တီနမ်နဲ့မန်ဂနီအပါအဝင်သံယဇာတတွေကျွေးဝါတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။အရေးကြီးတဲ့တွန်းတွက်ပစ္စည်းတွေစွန့်အင်ကာဗွန်နိုင်အောက်ဆိုက်တောင်ငွေထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချရေးနဲ့တခြားစီးပွားရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်သွားဖို့မစ္စတာမိုတက်ဂီနဲ့မစ္စတာလာမိုလာတို့သဘောတူခဲ့ကြပါလေ။မစ္စတာမိုတက်ဂီဟာတောင်အာဖရိကနိုင်ငံသမ္မတဆီရယ်ရာမာဖိုဆာနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါလေ။နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုအဆင့်သစ်တစ်ခုစီမြင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းမှလည်းပို့ပြီးနီနီကကလက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့မစ္စတာမိုတက်ဂီနဲ့မစ္စတာရာမာဖိုဆာတို့ကအတည်ပြုခဲ့ကြပါလေ။ဆက်တနည်းရွယ်သားဖြစ်သူရဲ့အလောင်းကိုကျိုတိုခိုင်နန်တန်မြို့မှာမစွန့်ပစ်ခင်မှာအဲ့ဒီသားဖြစ်သူကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တာနည်းရနဲ့မြို့သားတအုပ်ကိုဂျပန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ဗိုလ်တုံးနေမှာရဲတွေကအသက်38နှစ်အရွယ်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းအတာချီယူကီကိုသူ့ရဲ့သားဖြစ်သူယူကီကိုအများသောအင်တာမှာလေဘင်းညစ်ပြီးတတ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တာနည်းရနဲ့ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ကောင်လေးရဲ့လေဘင်းကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ညစ်ပြီးတူတတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မလ23ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာသားဖြစ်သူယူကီကအိမ်မှာမနေ့စာစားပြီးတဲ့နောက်ဖခင်ဖြစ်သူဟာသူ့ကိုကားမောင်းပြီးကျောင်းကိုပို့ခဲ့တယ်လို့ရဲတွေကယူဆနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဟာယူကီကိုကျောင်းမှာချမထားခဲ့ပဲအများသောအင်တာကိုကားနဲ့ခေါ်သွားခဲ့တယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။အေပီရတ်73ရဲ့အနေကတစ်တော့ area တစ်ခုမှာအဲ့ဒီကလေးငယ်တည်ဆုံနေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီအလောင်းစွန့်ပစ်တဲ့တန်တရားနဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။သူတို့အိမ်ကထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်ကားတွေဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲတွေကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK World Japan ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွဲကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ30မှာပစ္စည်းစင်းနှုံးမေးမြန်းတဲ့အသုံးနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေနေတဲ့တမ်ဖြစ်ပါတယ်တမ်ဟာတငယ်ချင်းဖြစ်သူအယာကာနဲ့တရက်စစ်ပစ္စည်းရောင်းဆိုင်ကိုရောက်နေပါတယ်စပင်6ခန်းဆက်ဝေဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်
0: ။ကဲ၊သင်ခန်းစာ30အတွက်ဇာဝင်ခန်းကိုနားထောင်ကြည့်အောင
2: ်။たくさんありますね。すごいでしょ？これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか
3: ？9900円です。
2: え、高すぎます。
0: お茶の商品を聞いちゃいよう。

0: တမ်ဟာမျိုးစားစုံလာတဲ့စင်မွားသဘင်6ခန်းဆက်တွေကိုကြည့်လိုက်ပြီ
1: းတက္ဆန်ありますね
2: အများကြီးရှိတယ်နော
0: ်အာယာကာကပြောပါတယ
1: ်すごいでしょ
2: အဝန်စရာကောင်းနေမဟုတ်လား
0: ပြီးတော့တမ်ကိုသဘင်6ခန်းဆက်မျိုးမျိုးကိုရှင်းပြပေးပါတယ
1: ်これはサラサラヘア
2: ဒါကသဘင်တွေကိုနူးညံ့ချုံးဝေစေတယ
1: ်これはツヤが出るタイプ
2: ဒါကသဘင်တွေကိုတောက်ပြောင်စေတဲ့အမျိုးအစား
0: တမ်ကမေးလိုက်ပါတယ
1: ်ဟဲいくらですか?
2: お、ブラウレン。
0: あやかが税の入れた財源を記載いばれ。
1: セールって書いてある。
2: 少税を入れたれ。
1: 聞いてみよう。
2: めじやん。
0: テムが養運男を呼来ばれ。
1: すみません。
2: させろ。
1: このドライヤーはいくらですか?
2: で、座便6貫札がブラウレ。
0: 養運男が費ばれ。
3: 9900円です。
2: 円9500ば。
0: တမ်ကအံ့ဩသွားပြီ
1: းဟဲ高すぎます
2: ဟဲဈေးကြီးလို့နေ
0: တမ်ကသဘင်6ခန်းဆက်ဈေးဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာမေးတတ်ပေမဲ့စိတ်ကောင်းစရာပါပဲဈေးကသူမှန်းထားတာတည်းအရမ်းများနေရယ်နော
2: ်ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးတော့င
1: ါこのドライヤーはいくらですか
2: ဒီသဘင်6ခန်းဆက်ကဘယ်လောက်လဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုသိပြီဆိုရင်ပစ္စည်းတွေရဲ့ဈေးနှုန်းကိုမေးတတ်ပါပြီ။ကဲတစ်လုံးချင်းအဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ကြအောင်
4: ။この
2: そらで
4: ドライヤー
2: そらသဘင်6ခန်းဆက်အဲ့ဒီနောက်က
4: ဝ
2: ကကတ္တာပုတ်ကိုဖော်ပြတဲ့ဝိဘပါ
4: ။いくら
2: ကတော့ဘယ်လောက်လဲလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့မေးစကားလုံးပါ။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပါဈေးနှုန်းကိုမေးတဲ့အခ
4: ါいくらですか
2: ဘယ်လောက်လဲလို့မေးရပါတယ်
0: ဈေးနှုန်းသိကျင်တဲ့ပစ္စည်းကိုညွှန်ပြပြီးいくらですかလို့မေးလို့ရတာပေါ့နော
2: ်ဟုတ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်တုန်းကလေ့လာခဲ့တဲ့
4: これそれあれ
2: ဒီဟာအဲ့ဒီဟာဟိုဟာဆိုတဲ့အညွှန်းစကားလုံးတွေကိုသုံးပြီးတော့လေ
4: これはいくらですか
2: ဒီဟာကဘယ်လောက်လဲဆိုတာမျိုးလည်းမေးလို့ရပါတယ်ကိုမေးကျင်တဲ့ပစ္စည်းရဲ့နာမည်ကိုသိတယ်ဆိုရင်တော
4: ့これそれあれ
2: အစား
4: このそのあの
2: ねえりピシ名前を追避みやばれ。
0: けドラシの納唱び後から来描じちゃばの。
4: いくらですか?このドライヤーはいくらですか?
2: ウェドがピシ特の税能を見にで宇馬座が描くれ納唱じばお。
5: すみません。この炊飯器はいくらですか
3: ?8700 円です。
2: レベルを違う。
5: すみません。
0: てせいらう。
5: この炊飯器はいくらですか
0: ディタミンパオンがブラウレ。
4: 炊飯器。
2: そら、タミンパオンば。
3: 8700円です。
0: 円しタンコネやば。
6: 円。
2: 円ဆိုတာကဂျပန်ရဲ့ငွေကြေးယူနစ်ဖြစ်ပါတယ်
0: ။တရာရှင်တို့နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ကြပါ
4: ။いくらですか?この炊飯器はいくらですか?すみません。この炊飯器はいくらですか?
2: အခုအယောင်ဆိုင်ရဲ့ဆင်အမြင့်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့နှစ်ချက်ရဲ့ဈေးနှုန်းကိုမေးကြည့်ရအောင်။ကိုနဲ့ရောအယောင်ဝန်ထမ်းနဲ့ပါဝေးတဲ့နေရာကပစ္စည်းကိုညွှန်ပြတဲ့အခါ"
4: あの""あの
2: "လို့သုံးရပါမယ်။နှစ်ချက်ကိုတော
4: ့"イヤホン"イヤホン
2: "လို့သုံးပါတယ်။ကဲပြောကြည့်ပါအောင
7: ်။"すみません。あのイヤホンはいくらですか?"すみません。あのイヤホンはいくらですか?
2: あくさび、さっさとばざがろみゃかなば。でにざらま、ぜのんにぱばれ。あいんのんが
4: 10。
2: てせあてべれらたれてど、でにけんがなんじりをれらじやお。あいんそうせがなんりをぴょばめ。20、30、40、さてぴんせがなんりをぴょでか。1、3、4、 5 6 9 8 9ကနန်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့အနောက်မှာ10 10ဆိုတာထည့်လိုက်ရင်ပြောလို့ရပါတယ
0: ်ဒါဆို20ဆိုရင်2ကနီ10ကဂျူးဆိုတော့နီဂျူးလို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော
2: ်ဟုတ်ပါတယ်10ကနေ90အထိ10ပြည့်ကိန်းတွေကိုဂျပန်လိုပြောတဲ့အခ
6: ါ10 20 30 40 50 60 70 80 90
2: ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ရာခဏန်းပါတရာကို
6: 100
2: လို့ခေါ်ပါလေ10ခန်းမှာတော့ကလိုပဲ1 3 4 5 6 7 8 9တခုချင်းစီရဲ့အနောက်မှာ
6: 100
2: တရာရာကိုပေါင်းလိုက်ရင်ပြောလို့ရပါတယ
0: ်အဲ့လိုဆိုတော့200ကိုဂျပန်လိုပြောရင်နီးရဲ့အနောက်မှာ100ကိုထည့်နီး100လို့ပြောရမှာပေါ့နော
2: ်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရာခန်းတွေမှာအတန်ထွက်အပြောင်းလဲလေးတွေရှိပါတယ်300ကို
6: 300
2: 600ကို
6: 600
2: 700ကို
6: 800
2: လို့အတန်ထွက်ရပါတယ်ထောင်နှန်းတွေကတော့1000ဆိုရင
6: ် 1000
2: ပါဒါပေမဲ့ဒီမှာလည်းအတန်ထွက်တွေပြောင်းပါတယ်3000က
6: 3000
2: 8000က
6: 8000
2: လို့ဖြစ်သွားပါတယ်ကိန်းနှန်းတွေကိုဖော်ပြတဲ့အခါနေရာအလိုက်တန်ဖိုးအများဆုံးကနေအနည်းဆုံးအထိအစဉ်အတိုင်းဖော်ပြရပါတယ်ဥပမာ1234ကိုဂျပန်လို
6: 1234
2: လို့ပြောရပါတယ်။ကဲဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်နားထောင်ကြအောင
1: ်။たくさんありますね。すごいでしょ?これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか?セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか
3: ？9900円です。
1: え、高すぎます。
8: ハルさんの知恵袋。
0: あくてか、ハルさんへブドゥタヒンレをかなば。ディグニーろ、ジャパンマーあとんぴゅにで、ငွေစက်ကူတွေနဲ့အကျွေးစီးတွေအကြောင်းပြောပါမယ်。
2: ジャパンマーငွေစက်ကူကယန်1000တန်း2000တန်း5000တန်းနဲ့1000တန်းဆိုပြီး4မျိုးရှိပါတယ
0: ်ဂျပန်မှာဟောင်းနေစုပ်နေတဲ့ငွေစက်ကူတွေလည်းမတွေ့ဘူးเนา
2: ะဟုတ်တယ်မပွင့်ရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငွေစက်ကူအစုပ်တွေဆိုဂျပန်ဘဟုဘဏ်ကအမြန်ပြန်သိမ်းဖျက်ဆီးပြီးတော့အသစ်ပြန်ထုတ်ပေးတာကြောင့်ပ
0: ါငွေစက်ကူအသေးလှလှလေးတွေဆိုတော့လူလဲကြိုက်ကြတာပေါ့
2: ဟုတ်ပါတယ်နောက်ပြီးဂျပန်မှာထုံးစံတစ်ခုကလက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲစတဲ့ပွဲတွေအတွက်လက်ဖွဲ့ပတ်စံပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပွဲတွေအတွက်တီးသန့်စာရေးထဲမှာငွေစက်ကူအသစ်တွေကိုထည့်ပြီးပေးရတာ
0: อ๋อดีโลล่ะ
2: ဟုတ်တယ်အကျွေးစေးကတော့တယန်း5ယန်း10ယန်းယန်း50ယန်း100နဲ့ယန်း500တန်းဆိုပြီး6မျိုးရှိပါတယ်တယန်းနဲ့5ယန်းစီတွေကိုတော့ဈေးဆိုင်တွေမှာပဲသုံးလို့ရပါတယ်တော်တာရှင်တို့ဒီခဏရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
0: ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်เนาะ

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်တာရှင်များစိတ်ချမ်းသာကုကြမ်းပါကြပါစေ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ9ရက်ရာသပတေးနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ပါမယ်အီရန်နဲ့ညဉ့်ညမ်းရေးသွေးတွင်ကျက်တရက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ဤကနေပြီလို့အမေရိကန်အစိုးရရရှိတွေကယုံကြည်နေကြအမေရိကန်သတင်း website Axios ကဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာသတင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အီရန်ကောင်းဆောင်တွေကအဲ့ဒီအဆိုပြုချက်မှာလက်မခံနိုင်တဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေပါဝင်နေတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ် Axios ကအဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ဟာစာမျက်နှာတမျက်နှာပါတဲ့နားလည်မှုစာကြုံလွှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြောကြခဲ့တဲ့အစိုးရရရှိတွေနဲ့တခြားသူတွေကိုကိုးကားပြီးဒီစီစဉ်မှာအချက်14ချက်ပါဝင်ပြီးတိုက်ပွဲတွေအဆုံးသတ်ရေးဟော့မှုစ်ရေလက်ကြပြန်ဖွင့်ရေးနဲ့အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်ပေါ်က

နေနဲ့ရန်ငွေတန်ဖိုးမြင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက်ငွေကြေးစည်းကွက်အတွင်းဝင်ရောက်ဆွဲဖက်ခဲ့ပုံရတဲ့နောက်ပိုင်းငွေကြေးစည်းကွက်ဆက်လက်မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့အကြအခုလိုဆွေးနွေးမှုတွေကိုပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာတဝန်းကကုမ္ပဏီပေါင်း1900ကျော်စုဝေးပါဝင်တဲ့အဓိကကျတဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းပြပွဲတစ်ခုကိုအစ္စတန်ဘူမြို့မှာကျင်းပနေပါတယ်။9ရက်ကြာအဲ့ဒီပြပွဲကိုအင်္ဂါနေ့မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးပေါ်ဒရုန်းတွေနဲ့ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေပါဝင်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာဉာဏ်ပညာအမျိုးမျိုးကိုပြသထားပါတယ်။တူရကီနိုင်ငံရဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းဟာဒရုန်းတင်ပို့သူအဖြစ်နဲ့အလျင်အမြန်ကြီးထွားလာနေပါတယ်။ဂျပန်ဆိုရဟာကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ဖို့အတွက်နေတိုးအဖွဲ့ဝင်တနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တူရကီနဲ့အကြမနစ်ကသဘောတူညီချက်တရရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနောက်ခံအနေအထားကိုအကြောင်းပြုပြီးနှစ်နိုင်ငံရဲ့ရရှိတွေကကာကွယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာနယ်ပယ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးချဲ့ရေးသူတို့ရဲ့ဂရိခွတ်ကိုအတိပြုတဲ့နားလည်မှုစာရင်းတွေကိုဖလှယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒရုန်းတွေပါဝင်ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာတွေပူးတွဲတီထွင်ထုတ်လုပ်ခြင်းအပြင်နှစ်နိုင်ငံရဲ့ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတွေကြားဆက်ဆံရေးကိုအားကောင်းခိုင်မာစေမယ်လို့နှစ်ဖက်စလုံးကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးနဲ့တောင်အာဖရိကနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးတို့ဟာအရေးရှိတဲ့တွင်တွက်ပစ္စည်းတွေနဲ့စွမ်းအင်အပါအဝင်စီးပွားရေးနဲ့ပယ်ဒီမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုမြင့်တင်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဝန်ကြီးမိုတေဂီတိုရှိမီဆုနဲ့ဝန်ကြီးရော်နာလာမိုလာတို့ဟာမစ္စမိုတေဂီရဲ့အာဖရိကလေးနိုင်ငံခီးစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးခီးထောက်ဖြစ်တဲ့အာဖရိတောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာအင်္ဂါနေ့ကဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံကတည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်းရေးနဲ့အားကောင်းစေရေးအတွက်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဝန်ကြီးတွေကတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။တောင်အာဖရိကနိုင်ငံဟာပလက်တီနမ်နဲ့မန်ဂနီအပါအဝင်သံယဇာတတွေကျွဲဝတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရေးကြီးတဲ့တွင်းတွက်ပစ္စည်းတွေစွိုင်းအင်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တန်ငွေထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချရေးနဲ့တခြားစီးပွားရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်သွားဖို့မစ္စတာမိုတေဂီနဲ့မစ္စတာလာမိုလာတို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။မစ္စတာမိုတေဂီဟာတောင်အာဖရိကနိုင်ငံသမ္မတဆီရယ်ရာမာဖိုဆာနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုအဆင့်အသစ်တစ်ခုစီမြင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်မှာလည်းပို့ပြီးနီနီကကလက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့မစ္စတာမိုတေဂီနဲ့မစ္စတာရာမာဖူဆာတို့ကအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဆက်တနှစ်ရွယ်သားဖြစ်သူရဲ့အလောင်းကိုကျိုတိုခိုင်နန်တန်မြို့မှာမစွန့်ပစ်ခင်မှာအဲ့ဒီသားဖြစ်သူကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တန်နီယာနဲ့မြို့သားတို့ကိုဂျပန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ဗိုလ်တုံးနေမှာရဲတွေကအသက်38နှစ်အရွယ်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းအတာချီယူကီကိုသူ့ရဲ့သားဖြစ်သူယူကီကိုအများသောအင်တာမှာလေပင်ညစ်ပြီးတတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တန်မြတ်နဲ့ဖန်စီလိုက်ပါလေ။ကောင်းလေးရဲ့လေပင်ကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ညစ်ပြီးသူသတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါလေ။မလ23ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာသားဖြစ်သူယူကီကအိမ်မှာမနေ့စာစားပြီးတဲ့နောက်ဖခင်ဖြစ်သူဟာသူ့ကိုကားမောင်းပြီးကျောင်းကိုပို့ခဲ့တယ်လို့ရဲတွေကယူဆနေပါလေ။ဒါပေမဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဟာယူကီကိုကျောင်းမှာချမှတ်ခဲ့ပဲအများသောအင်တာကိုကားနဲ့ခေါ်သွားခဲ့တယ်လို့သူတို့ကဆိုပါလေ။အေပြီရ73ရက်နေ့ကတစ်တော့ area တခုမှာအဲ့ဒီကလေးငယ်တေးဆုံးနေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီအလောင်းဆွန့်ပစ်တဲ့တန်တရားနဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။သူတို့အိမ်ကထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်ကားတွေဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲတွေကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK World Japan ကတင်ပြနေတဲ့ကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင့်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ဒါရှင်များစိတ်ချမ်းသာကုကြမ်းပါကြပါစေ။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်။2026ခုနှစ်မေလ9ရက်ရာသပတေးနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ပါမယ်။အီရန်နဲ့ညဉ့်ညံရေးသွေးတွင်ကျက်တရက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ဤကနေပြီလို့အမေရိကန်အစိုးရရရှိတဲ့ကယုံကြည်နေကြောင်းအမေရိကန်သတင်း website Axios ကဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာသတင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်ခေါင်းဆောင်တွေကအဲ့ဒီအဆိုပြုချက်မှာလက်မခံနိုင်တဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေပါဝင်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Axios ကအဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ဟာစာမျက်နှာတစ်မျက်နှာပါတဲ့နားလည်မှုစာကြုံလွှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့တဲ့အစိုးရရရှိတွေနဲ့တခြားသူတွေကိုကိုးကားပြီးဒီစီစဉ်မှာအချက်14ချက်ပါဝင်ပြီးတိုက်ပွဲတွေအဆုံးသတ်ရေးဟော့မူ့စ်ရေလက်ကြပြန်ဖွင့်ရေးနဲ့အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်ပေါ်ကန့်သတ်ချက်တွေချမှတ်ရေးတွေပါဝင်ကြောင်းအဲ့ဒီသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အီရန်ကသူ့ရဲ့ယူရေနီယံတန်းစင်မှုကိုဘလောက်ကြအောင်ရပ်တန့်မလဲဆိုတာအပေါ်ဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။နောက်ဖက်စလုံးအနေနဲ့ရောင်းဝင်စစ်သက်သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပြီးဆွေးနွေးမှုတွေကိုပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာအစောဆုံးလာမယ့်သတင်းပတ်မှာစတင်မွေးရှိတယ်လို့ Wall Street Journal ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ American သမ္မတ Donald Trump ကဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာသတင်းတောက်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေရှိခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူကကျွန်တော်တို့သဘောတူညီချက်တစ်ခုရနိုင်ကြေးအလွန်များပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Iran နိုင်ငံ Tasnim သတင်း Agency က Iran အနေနဲ့တရားဝင်တုံ့ပြန်မှုမပြုလုပ်ရသေးဘူးဆိုတဲ့သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကအီရန်အစိုးရဟာအဲ့ဒီဆိုပြချက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပြီးသုံးသပ်လေ့လာနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်ဂျာဝင်စစ်သက်သူတွေကတဆင့်တုံ့ပြန်မှုပြုလုပ်သွားမယ်လို့သူကဖြေဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအဘတ်အာရာချီဟာဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကပေကျင်းမြို့မှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဝန်ကြီးနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကပြောလိုက်ပါတယ်။မစ္စတာအာရာချီကတရုတ်ကိုအီရန်ရဲ့အယိုးသားတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်မိတ်ဖက်လို့ခေါ်ဆိုခဲ့ကြအောင်အဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်သူကနှစ်နိုင်ငံမဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးဟာအရင်ကထက်ပိုပြီးခိုင်မာလာလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးကအထူးသဖြင့်အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့ရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုကုလသမဂ္ဂဘရင်ညင်ကိုချိုးဖောက်မှုအဖြစ်ရှုတ်ချခဲ့တယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်မစ္စတာအာရာချီကတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့တန်တမာရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရှင်းပြခဲ့ပြီးအီရန်အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးဘလို့ကျူးကျော်မှုမျိုးကိုမစိုးရင်ဆိုင်မှုအပြည့်အဝပြင်ဆင်ထားကြောင်းနဲ့တန်တမာရေးနယ်ပယ်မှာလည်းအလေးနက်ထားခိုင်ခိုင်မာမာယက်တီနေကြောင်းပြောကြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မစ္စတာဝမ်ကမစ္စတာအာရာချီကိုပြီးပြည့်စုံတဲ့အပြစ်ခံရစဲရေးသဘောတူညီချက်တရက်နှောင့်နှေးမှုမရှိပဲအရေးတကြီးလို့အကြောင်းနဲ့ရန်လိုမှုတွေပြန်လည်စတင်တာကိုရှောင်ရှားရမယ်လို့ပြောခဲ့ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ဖော်ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ဖို့အရေးကြီးကြောင်းမစ္စတာဝမ်ကအလေးပေးပြောကြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့တင်မာမှုတွေရော့ချစေဖို့ရန်လိုမှုတွေဆော့ချဝင်တဲ့အခြေအတဲ့ပိုင်းညဉ့်ညံ့ရေတည်ငြိမ်မှုပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာပုံမကြီးမားတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်မှုပြည်ပြကြမစ္စတာဝမ်ကပြောကြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တိုကျိုစတော့ခ်ရှယ်ယာဈေးကွက်ရဲ့အဓိကညွန်ကိနစ်ကေ225ဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ် 6,300 မှတ်ကိုကျော်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်ဂျပန်ရဲ့အနွေဥရာသီအားလက်ရည်အပြီးဂျာသာပရီးနေမှာယင်းမြုံနံသူတွေပြန်လည်လှုပ်ရှားခဲ့ကြပါတယ်နစ်ကေ225အညွန်ကိဟာတစ်ချိန်မှာ 3,500 မှတ်ကျော်မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်ဒါဟာမှတ်တမ်းတင်ထားသမျှထဲမှာအကြီးအမားဆုံးတနိဒာအတွင်းမြင့်တက်မှုဖြစ်ပါလေ။အီရန်နိုင်ငံကပြည်ပခမကြခင်ပြီးဆုံးသွားနိုင်မွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ထင်ကြီးတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့အကြမ်းမှာအခုလိုဖြစ်လာတာဖြစ်ပါလေ။ညာရင်ဒု AI နဲ့ဒပိုင်းလျက်ကူပစ္စည်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ stock share တွေကလည်းမြင့်တက်မှုကိုတွန်းအားပေးခဲ့ပါလေ။ Nikkei 225ညွန်ကိန်းဟာ 62,833 မှတ်နဲ့ဈေးပိတ်ချိန်အမြင့်ဆုံးဆန်းချိန်တင်ပြီးအဆုံးသတ်ခဲ့ပါလေ။ຫນွေဥရာသီအားလည်းရတဲ့အတွင်းရန်ငွေဟာလည်းသိသိသာသာဈေးတက်လာခဲ့ပြီးဂျပန်အာဏာပိုင်တွေကနိုင်ငံရေးငွေလဲလဲရေးဈေးကွက်တွေမှာထပ်မံဝင်ရောက်ဆွဲဖက်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ထင်ကြေးတွေကိုပုံမှန်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။ဂျာသာပရင်းနဲ့မွန်လွယ်ပိုင်းမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာကို156ယန်းအနိုင်ပိုင်းလောက်နှုန်းနဲ့လဲလဲခဲ့ကြပါတယ်။NHK World Japan ကတင်ပြနေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါလိမ့်။အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးစကော့ဘက်ဆန်ဟာဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကာအီချီဆာနာအေဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးခတာယာမာဆာဆူကီတို့နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက်လာမယ့်သတင်းပတ်အတွင်းဂျပန်နိုင်ငံကိုလာရောက်ဖို့စီစဉ်နေပုံရပါလိမ့်။မစ္စတာဘက်ဆန်ဟာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်တို့အကြပြုလုပ်မဲ့ထိပ်သီးစည်းဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံကိုလေးရင်နဲ့မသွားရောက်ခင်တိုကျိုမြို့မှာတထောင်သားပွဲရှိကြောင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါလိမ့်။မစ္စတာထရမ့်ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံခီးစဉ်ကိုလာမယ့်ဂျာသာပရီးနဲ့တောက်ကြနေတွေမှာစီစဉ်ထားပါလိမ့်။မစ္စတာဘက်ဆန်ရဲ့ခီးစဉ်ကိုတနင်္လာနေ့ကနေပို့ထုံးနေ့အထိစီစဉ်ထားကြောင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါလိမ့်။သူကဂျပန်ဘိုဘန်ဥက္ကဋ္ဌဦးဝေဒါခါဇူအိုနဲ့ဆွေးနွေးလိုက်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ရပါလိမ့်။အခုပြုလုပ်မဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာအီရန်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေကကမ္ဘာဘဏ္ဍာရေးဈေးကွက်တွေအပေါ်တက်ရောက်မှုအပြင်
အမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့လဲလှယ်ရမှာဂျပန်ယန်ငွေတန်ဖိုးဆက်တိုက်ကျဆင်းနေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုအဓိကထားဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေမှာနိုင်ငံရဲ့ဗန္ဓာရေးနဲ့ငွေကြေးမူဝါဒတွေအမေရိကန်တရုတ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနဲ့မြေရှားတွင်းရက်တွေအပါအဝင်အရေးကြီးတဲ့တွင်းရက်ပစ္စည်းတွေရဲ့ဖြန့်ဖြူးရေးကွင်းဆက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျပန်အမေရိကန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားကောင်းလာစေရေးအပါအဝင်အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးကိုလည်းဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဧပြီလ30ရက်နေ့ကဂျပန်အာနာပိုင်တွေအနေနဲ့ရန်ငွေတန်ဖိုးမြင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက်ငွေကြေးစည်းကွက်အတွင်းဝင်ရောက်ဆွဲဖက်ခဲ့ပုံရတဲ့နောက်ပိုင်းငွေကြေးစည်းကွက်ဆက်လက်မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့အကြအခုလိုဆွေးနွေးမှုတွေကိုပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာတဝန်းကကုမ္ပဏီပေါင်း1900ကျော်စုဝေးပါဝင်တဲ့အဓိကကျတဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းပြပွဲတစ်ခုကိုအစ္စတန်ဘူမြို့မှာကျင်းပနေပါတယ်။9ရက်ကြာအဲ့ဒီပြပွဲကိုအင်္ဂါနေ့မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးပေါ်ဒရုန်းတွေနဲ့ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေပါဝင်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာဤပညာအမျိုးမျိုးကိုပြသထားပါတယ်။တူရကီနိုင်ငံရဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကွန်ထရိုးလုပ်ငန်းဟာဒရုန်းတင်ပို့သူအဖြစ်နဲ့အလင်းအမြန်ကြီးထွားလာနေပါလေ။ဂျပန်ဆိုရာဟာကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ဖို့အတွက်နေတိုးအဖွဲ့ဝင်တနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တူရကီနဲ့အကြမ်းနှစ်ကသဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့ပါလေ။ဒီလိုနောက်ခံအနေအထားကိုအကြောင်းပြုပြီးနှစ်နိုင်ငံရရှိတွေကကာကွယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာနယ်ပယ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးချဲ့ရေးသူတို့ရဲ့ဂရိကွက်ကိုအတည်ပြုတဲ့နားလည်မှုစာရင်းတွေကိုဖလှယ်ခဲ့ကြပါလေ။ဒရုန်းတွေပါဝင်ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာတွေပူးတွဲတီထွင်ထုတ်လုပ်ခြင်းအပြင်နှစ်နိုင်ငံရဲ့ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတွေကြားဆက်ဆံရေးကိုအားကောင်းခိုင်မာစေမယ်လို့နှစ်ဖက်စလုံးကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးနဲ့တောင်အာဖရိကနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးတို့ဟာအရေးကြီးတဲ့တွင်းတွက်ပစ္စည်းတွေနဲ့စွမ်းအင်အပါအဝင်စီးပွားရေးနဲ့ပယ်ရီမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုမြင့်တင်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဝန်ကြီးမိုတေဂီတိုရှိမီဆုနဲ့ဝန်ကြီးရော်နာလာမိုလာတို့ဟာမစ္စမိုတေဂီရဲ့အာဖရိကလေးနိုင်ငံခီးစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးခီးထရောက်ဖြစ်တဲ့အာဖရိတောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာအင်္ဂါနေ့ကဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံကတည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်းရေးနဲ့အားကောင်းစေရေးအတွက်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဝန်ကြီးတွေကအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။တောင်အာဖရိကနိုင်ငံဟာပလက်တီနမ်နဲ့မန်ဂနီအပါအဝင်သံယဇာတတွေကျွဲဝတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရေးကြီးတဲ့တွင်းတွက်ပစ္စည်းတွေစွမ်းအင်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တောင်ငွေထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချရေးနဲ့တခြားစီးပွားရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်သွားဖို့မစ္စတာမိုတေဂီနဲ့မစ္စတာလာမိုလာတို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။မစ္စတာမိုတေဂီဟာတောင်အာဖရိကနိုင်ငံသမ္မတဆီရယ်ရာမာဖိုဆာနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုအဆင့်သစ်တစ်ခုစီမြင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းမှလည်းပို့ပြီးနီနီကကလက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့မစ္စတာမိုတေဂီနဲ့မစ္စတာရာမာဖူဆာတို့ကအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဆက်တနှစ်ရွယ်သားဖြစ်သူရဲ့အလောင်းကိုကျိုတိုခိုင်နန်တန်မြို့မှာမစွန့်ပစ်ခင်မှာအဲ့ဒီသားဖြစ်သူကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တန်းနည်းရနဲ့အမျိုးသားတဦးကိုဂျပန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ဗိုလ်ဒုံးနယ်မှာရဲတွေကအသက်38နှစ်အရွယ်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းအတာချီယူကီကိုသူ့ရဲ့သားဖြစ်သူယူကီကိုအများသောအင်တာမှာလေဘင်းညစ်ပြီးတတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တန်မြတ်နဲ့ဖန်ဆီးလိုက်ပါလေ။ကောင်းလေးရဲ့လေဘင်းကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ညစ်ပြီးတူတတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါလေ။မလ23ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာသားဖြစ်သူယူကီကအိမ်မှာမနေ့စာစားပြီးတဲ့နောက်ဖခင်ဖြစ်သူဟာသူ့ကိုကားမောင်းပြီးကျောင်းကိုပို့ခဲ့တယ်လို့ရဲတွေကယူဆနေပါလေ။ဒါပေမဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဟာယူကီကိုကျောင်းမှာချမထားခဲ့ပဲအများသောအင်တာကိုကားနဲ့ခေါ်သွားခဲ့တယ်လို့သူတို့ကဆိုပါလေ။အေပီရတ်73ရက်အနေကတစ်တော့ area တခုမှာအဲ့ဒီကလေးငယ်တေဆုံးနေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီအလောင်းစွန့်ပစ်တဲ့တန်တရားနဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။သူတို့အိမ်ကထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်ကားတွေဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲတွေကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK World Japan ကတင်းနေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။